Sonyami bichanami ya mo pe wukai. Oko koko obim pong gida mi yatano. Obi chana mo pe wukai. Hallelujah. Ah. Yase ye ti ye ye nantum. Mwenye diye kwa fisane ya obayama bichisa suhu.